0: Ne, panen kebun kok isih sithik wae yo. Kamangka wis nganggo rabuk tabur sing akeh to kuwi.
1: Ya mesti wae to, Pak. Wong pupuk tabur kuwi cepet entek. Lagi sasi wae lho, wis akeh sing keli lan ngabang.
0: Oh, wite dadi kurang gizi. Lah kudu nganggo apa to, Bu?
1: Coba wae nganggo NPK tablet kelas apa? Aja rada repot, kudu didelepke. Nanging kuat mangan tanduran nganti 8 sampai 9 sasi. Cukup ping pindho saben taun, ora perlu pupuk dasar maneh. Cocok kanggo klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat. Senajan regane luweh larang, tapi dosisnya mung 50% saka tabur, Pak.
0: NPK tablet KCC Astro. Kelas A, repot ing ngarep, seneng ing mburi.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng.
3: Toko Sumber Ayem, Gorang Gareng, Nguntoro Nadi, Magetan.
4: Toko Sumber Baroka, utawi Pak Yoto, Jalan Kasianto,

0: Di, opo kan?
1: Yo, sawetara ora susah bali. Wong aku iki kangen. Mengko yen ana nesune bojomu Kandhawa yen sanjo nang omahku. Lan meneh aja lali. Mengko yen mulih aku ora bubar wae kepanenan semongko to, Di. Mula mengko nek bali ya kae Mbak Yumu wis tak kon nyaweske, tak wadahi kebo.
0: Nek perkara padu karo bojoku kuwi ora, Kang. Ya mung kira-kira ndadekake pangarep-arep. Pisan, ping pindho pancen aku dhewe ya ijik rada kangen, aku ya durung kesusu bali. Aku seneng dene Kakang ya nyandet. Kang ateges aku mesti mengko ana oleh-oleh. Mung oleh-oleh kuwi dudu kok awujud semangka. Lah ing kene, Kang. Aku iki ya kepengin nambah kawruhku. Aku tuduh ana lan ya wis kandhanana apa sing isih kurang ana sak klandring badanku utawa kekuranganku anggonku tumindak lan pamikir.
1: Mbok aja ngono. Kabeh-kabeh iki rak murid to. Di to menungso ing donya iki ana sing luweh. Ana sing sempurna. Kajaba keng kuwasa. Kowe lan aku iki rak kurang luweh to, Di. Ambok menawa aku cingkrang, kowe sing duwe ora ana alane. Aku njaluk karo kowe. Rak ngono to. Mosok baline upamane aku duwe keluwihan. Lah cingkrang ngopo? Ha iki perlu diwenehke karo sing cingkrang. Yen wis padha gelem mikir kaya ngono. Donya iki rak ora padha rame to, Di.
0: Iya bener. Tentrem yen pancen kabeh dipenemu kaya ngono tegese padha gelem maksinamadan, ora padha ya diniya, ora padha ngudarasa ngudari marang kabutuhaning liyan sing ora ana magepuan karo awake dhewe. Ning padha manunggal, padha nyawijake panemu. Lah ya tapi iki, Kang. Iki lak pendak dina iki mesti tansah magepokan karo awake dhewe. Ya bener panjen kabeh panguwasa kuwi ana watse tumraping manungsa, kabeh panjen ana sing misesa. Lah yo bab kuwi lho, Kang, aku ki takon. Yo kanthi kahanan-kahanan sing wis pirang-pirang taun lan sasi kira wis kena diarani ana owah gingsiring kahanan.
1: Bab apa to di kuwi?
0: Lah yo kok kowe iki nambuhi apa jane kepiye to, Kang?
1: Upamane agenae ngono lho.
0: Lah yo jane iki lak ya ora patut ya nyerita utawa ngandhake wong liya tegese ngrasani wong liya iki lak jane ora apik ya. Jane ya?
1: Ya ora apik.
0: Nek upamane ora disebutake lak ora ngerti.
1: Mesthine kaya ngono.
0: Nah, iki mung aku mung butuh golek benere. Aku ya ora ngrasani ning aku ngandhake.
1: Oh, kok nggo nimbang to?
0: Nah, ngono.
1: Wah,
0: kanggo nimbang meraju.
1: Kuwi piwulang supaya bisa mikir aku iki luput apa bener.
0: Nah, ngono. Utawa yen to kae sing padha nyebutake sawijining penganggon kuwi kudu sing matok karo awake dhewe rak ngono. Yen tak ada wawahan kuwi ing mangsa iki rak akeh to sing padha melu gone si Saridin kuwi.
1: Kyaine Jangkung kuwi to.
0: Lah iya sing ngadeg dadi kyai kuwi. Sing nyatane panjen yo akeh sing padha melu mrana. Lan jare nyebutake apik ning aku durung ngerti nggon apike kendi nyatane. Ya nyatane to, Kang.
1: Yo
0: kanthi lakon si Mirah nganti kaya ngono kuwi. Apa kuwi iso diarani nuntun marang bener? Kuwi lho, Kang.
1: Ah, pancen kudune ora kaya ngono. Jeneng wong tuwa iki rak jan-jane rak ya kudu bisa to nggulawentasi anak kuwi. Apa meneh dewek ni kuwi sawijining guru.
0: Ayo.
1: Keng dadi tuntunaning para murid. Anek dewek ni ngajar anak ewe ora bisa, kok ndadak melung-melung. Bengok-bengok. Nuturi wong sing padha luput supaya dadi bener.
0: Ayo.
1: Nah, nuduhi bab kasampurnan, kautaman lan liyane, nanging klilipe dhewe ora bisa ngilangake. Akhirnya yo kurang prayoga to janjane ngono.
0: Lah, saiki Kakang ya wis bisa metani ya. Sak prongoku, kemo Kakang ya nyatane bisa ngarani yen kuwi ya ora bener nyatane gawe kapitunaning liyan. Ayo coba. Yen to saiki pancen kuwi mawa surasa sing bener. Kok nyatane ya cengkah karo sing dilakoni karo awake dhewe padha-padha panembae. Yen kae kudu dadak bungok-bungok nganti mribeni. Lho ngono kuwi jane apa rasa? Isih apa ora nggunakake rasa? Saiki yen ngono kuwi apa ora banjur gawe kisruh tangga teparo lan liya-liyane.
1: Ngene lho, Di. Sing diarani mati sajroning urip. Lho, wah tembunge angel to iki.
0: Iya,
1: wong mati kok sajroning urip.
0: Iya, iya.
1: Urip sajroning pati. Ha iki janjane sepele to tembunge.
0: Hoone
1: ngene rasake ra bingungke to kuwi.
0: Hoo, jlentre piye?
1: Jlentre. Wong mati kok urip.
0: Lah iya.
1: Wong urip kok mati.
0: Nah,
1: iki perlune ra sawijining tameng to, Di.
0: Iya.
1: Yang kowe lan aku ki bisa nglakoni urip sajroning pati-pati sajroning urip. Tegese ki cetane sing bisa dinalar dening gelar kasunyatan. Mateke rasa.
0: Oh iya,
1: supaya awake dhewe ki tentrem. Wis ora usah mikir wong liya. Ben dhewekne kaya ngono. Ah, ngono lho, Di.
0: Iki
1: urip sajroning mati. Ah, ngono kuwi.
0: Cukitane
1: kaya ngono kuwi. Dadi wis ben kono, dheweke kaya ngono, wis. Ora usah dirembuk sing baku awake dhewe.

0: Wis saiki piye, Pak? Anan wis kaya ngene. Nek kesuwen leku srawung karo Mirah sing urung resmi apa ora ndadekke kuceme jenenge bapak, mongko bapak iki ana kene jenenge Ustaz, jenenge guru.
1: Ayo.
0: Apa kira-kira ora bakal nyilakake jenenge bapak mengko?
1: Ayo wis mesti wae wong tuwa ku melu kecangking. Ya ana kedadian sing ora apik sadurunge gumathok utawa resmi ngono kae ucap-ucapan engko ndak ngandut dhisik ora ngisini-sini to karbo.
0: Nah iya.
1: Ayo saiki ora ketan kepriye-kepriye. Oh ngupanyen kedadian ngarep kaya ngono. Iki ya diresmekake ya senajan sing lumrah kuwi nek panemuku temanten kuwi genepe kudu telu. Nganten wedok lan lanang karo waline telu wali. Ha iki wong waline ya moh maleni, watone batinmu iki ya wis cocok banget karo Mirah. Mirah ya wis tresna karo kowe.
2: Nggih, disukseke desa mriki mawon to, Pak.
1: Lah iya, saiki ya cara semeneng-menengan wae perkara bancaan tinemburi. Iki
2: iki bancaan sego kumpul mawon.
1: Ha iya, anu ya sekseni ya. Anu,
3: mul. Kula kan maleni.
1: Ora kok maleni. Kowe ora wong tuane kok arep maleni iki piye?
3: Wakil ngoten
1: aku. Ora kena wali iki wakil. Seksenono dina iki Mirah kuwi tak anu, tak jodhokake karo anakku. Ya momo. Hasan Adi. Ya kowe sing nekseni bacane yo mburi-mburi wae kena.
0: Ning ge dilingguke jejer to Pak niki.
3: Lah nggih, mun iki kok jejer.
0: Dilingguke jejer kaya
2: ngangkat.
1: Lah iya.
2: Niku jenenge
0: yo kon nekseni tangga teparo ngono lho,
1: mulane. Ha iya, mung tak

0: Sudra iki. Dolanan lampuhe tak teke wae iso urip meneh. Malah nganten wedok dicolong.
1: Sampeyan iku kok ngampur kaya meng njur kegusan mawon to.
0: Lah
1: kok putrane kok ngono.
0: Lah kok piye ditangisono nganti milih getih nak panjenengan nganten ya wis ra ono iki karo kepiye.
2: Lah ngono bapak wis ora iso goleki merah.
0: Engko sik aja kok senggama nek ora iso goleki nang dirembug to kanthi nalar. Iki ya ana sambung rapete karo wong sing dolanan lampu, mateni lampu. Nguripno barang ngene Bang.
2: Wis saiki ketemu aran urane Mira tak pasrahke bapak wis mongso bodho aku isin Pak.
0: Karo ya ngene lho ya. Diselekake pikiranmu ya tengah-tengah ngono lho. Dadi nek Mira kuwi bali ning tanganmu ya dadi bojomu wong sing nyoto kuwi. Panemu wong tuane Mira karo panemune bapak iki ora cocok, terkono wong tuane ya ora cocok. Dene ora bali ya ora dadi bojomu. Mula anggone kawinan ki mau ya mung tak gawe lumrah ora siragati kaya wong akeh-akeh. Lah sing wigati aku tak goleki wong sing dolanan lampu karo sing glandang Mira.
2: Wis mongko bodho
0: ya. Ayo mulai ayo malah.

0: piye wong urung didelok. Tonggo tepalo kok bojo wis mbok tinggal dadake nganten kok bocah kok.
1: Aku diangkat kinti pun dicangkem ku ra iso bengok.
0: Piye nang ngopo?
2: Hah? Apa bener patrap kaya ngono kuwi?
0: Patrap kang endi?
2: Mirah kira anakku to.
0: Heeh.
2: Lah iya. Yo kene kowe kok njur duwe cara dhewe. Tanpa njaluk palilah karo sing duweni, njur anakmu kok gatuke karo anakku sing tanpa diweruhi wong tuane. Kira jeneng nerak paugeran to. Nanggo patokan apa iki?
0: Kowe mbok arane aku luput ya monggo ora ya kena. Jare sing wis iku mirah kandha aku nek wis kandha kowe nanging kowe ora oleh. Monggo mirah seneng karo anakku. Lah kepriye? Anak wis padha senenge kok ora oleh. Wong tua iki ra roh matenge. Kaya ora tau dadi enom to di kowe kuwi. Oh bocah padha senenge kok penggak iki karemu terus arep kok entukake sapa anakmu.
2: Apa wong tua kudu manut karo bocah?
0: Ya ana kala mangsane wong tuwa kudu manut karo bocah.
2: Heh, ora. Diapak-apakke yen kowe karo aku. Kuwi ora bisa kumpul. Ora bisa dadi sawiji. Mula saka kuwi, aku ora ngentukake anakku dadi mantumu.
0: Perkara kowe ora bisa kumpul karo aku dadi sawiji. Sing ora bisa kumpul ki wadake wonge apa panemune aku.
2: Aku ora geting karo pribadimu. Aku uga ora geting karo penganggomu. Kapitayanmu, keyakinanmu. Nanging ora bisa ing antaraning kapitayanmu lan kapitayanku kuwi kumpul dadi sawiji. Lah yen anakku mbok kongkon manut kowe, aku sing ora entuk.
0: Ayo nganggo dalan iki panemuku kuwi malah dalan kang becik yen pancen padha dipinjati nek anakmu kelakon dadi mantuku tak kira kowe ya bisa rukun ya panemu ya wadake ya ragane tak karno iki kaya ngono.
2: Sebab aku bingung yen nganggo cara kaya kowe kuwi aku bingung. Ora bisa nampa. Kanggone aku gampang kaya sing tak tindakake. Anggonku manembah marang keng kuwasa kuwi.
0: Padha wae ora ana bedane kok di ora ana kok tembung bingung kabeh kena disinaoni, digladi lan liyane. Ana terus dijujak upamane wong manak ujug-ujug kepengin ning puncak ya pancen kelarat ngono. Ana kosithik-kosithik kok sejangka mbok sejak. Aku ya kira-kira nganggep nek ora bingung. Lan tekakurene iki mau ora perkara ing bapanemu sing wigati anakmu iki ya ben dadi mantuku.
2: Nanging ngono sesambungane karo kowe. Ah mula kuwi ngene ya. Aku ora seneng caramu. Sebab nek kanggo panemuku kuwi luwih gampang lan luwih gampang ditampa. Panemu keng tak tindakake, kapitayan keng tak tindakake.
0: Ya
2: ngene bapanembah. Manungsa kang percaya. Iki kanggoku. Manungso kang percaya kudu nindakake. Tumindak kebejian.
0: Iya, iya.
2: Yo tumindak kebejian kuwi minangka sawijining sarana. Bisane manungso ing besuke yen wis dikesakake tinimbalan marang keng kuwasa kanggo sangu lan kanggo pitukon, bisane manungso kuwi nggayuh panggonan keng mulya, kamulyan keng langgeng ana ing delahan desa. Kuwi lak luwih kepenak. Manungsa kabeh amarga angkara murka dadi pepeteng. Peteng mungbeng bebudene. Nanging manungsa kang padha mbudidaya cedhak marang keng kuwasa kang nyipta jagat caisine, manungsa entuk piwulang saka guru sejati.
0: Iya, iya, iya.
2: Njur bisa entuk pepadhang keng sampurna ya kuwi dalane manungsa bisa nggayuh marang kautaman lahir lan batin ing donya sarta ing delahan. Lho, gak kepenak to kuwi.
0: Ya, iku kanggomu nek kanggoku kuwi ya padha wae. Ana piwulang kang kabeh kuwi maknane utawa maksude kaya sing kok kandhakake kuwi.
2: Yen piwulangmu ki piye? Aku iku ora bisa nampa piwulangmu iki ora bisa nampa aku. Sebab tembunge iki aneh-aneh. Warna-warna tembunge.
0: Halo, saiki aneh sing kok ulangake iki tembunge apa ya ora tembung aneh apa tembung tembung asline tembung Jawa. Jajal aku tak takon ra iki. Sing kok wulangake iki apa ya tembungku kaya tembung ngene iki, apa ya nganggo tembung sing aeng tegese saka jaban rangkah saka tanah Jawa apa ora aku tak takon.
2: Yo ora.
0: Lah kok ora iki, Bre?
2: Sebab yo saka adoko no.
0: Lah iya ya padha wae nek diubang-ubeng kuwi.
2: Lah yen kowe coba cara panembahmu, cara kapitayangmu iki piye?
0: Saya kapitayanku manungsa urip ngono kudu percaya marang panguwasaning Gusti kang akarya jagat. Kang menehi anu sandang pangan, kemurahan, kenikmatan, kuwarasan lan liyane ing saindenging makhluk kang gumelar ana ing plataraning jagat raya kanthi kapercayan yen Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuwi utusaning Allah.
2: Njur, piye?
0: Njur tapi ya, kapercayaanku ya ku wong sing padha anut marang ajaranku, ya kudu sepisan kudu bisa maca syahadat lan liyane.
2: Jadi basa kendhaki-ndaki iki yang dijawake pepuntone ya padha karo kapitayanku. Wes, nah iki dikapak-kapake ora bisa. Ora bisa kumpul. Yen kowe karo aku bisa rukun.
0: Heeh.
2: Ning yen bab kapitayan ora bisa rukun.
0: Ayo,
2: kowe aku.
0: Monggo. Neng kanthi waton, duwe kapitayan lan duwe paugeran. Dadi manungsa tanpa paugeran kaya dening uriping kinjeng kang tanpa neto tanpa sore.
2: Ya ini jangkung.
0: Piye?
2: Kowe kena kepiye wae, nanging ora kena ganggu gawe wargaku. Kowe kudu ngerti, sapa Mbah Sabdo? Aku abdi dalem saka kraton Majapahit kang sumingkir ana ing tlatah sumur gumuling kene. Aku kepengen ngeluri kabudayane leluhurku ing kraton Majapahit. Mula, ya ini jangkung.
0: Iya.
2: Sepisan. Iki kudu dadi paugeran.
0: Iya.
2: Anakku ora entuk dadi bojone anakmu. Kaping pindho, kowe ora kena ganggu gawe keluargaku. Kowe, aku

과 kucurane kaya ngene iki. Lah kok kaya ngene kedadeane? Aku mbiyen wis dituturi bapak jenate. Lek kowe arep golek gawean milio sing tok senengi, sauker anggonmu nindakake sing tumemen mantep lahir batinmu. Aku sekelingan pitungkase bapak mbiyen. Yen kowe kepengin dadi sudakar le, dadi sudakar sing sugih ing petung. Dadi sudakar sing ora tau tuna. Yen kowe dadi sawijining wong sing kesedhik lan wong sing pinter wasis kaya dene dukun ya sing sugih guna mantra. Nek kowe dadi rampok ya dadi rampok sing satenane. Dadi maling ya kena. Ning angger dadi rampok dadi maling sing ora tau kecekel. Lah kok kaya ngene kedadeane mongko

0: tadi kok udah cedak ini di?
1: Iya yuk, ada apa tadi dawu ya apa?
2: Ada kali jaten.
1: Oh iya.
2: Ada yang keraton Pringgondani kini rosokku aku kurang mulia anggunku dadi ratu ada yang Pringgondani. Awet kurang okeh kabeh para kawula ing Pringgondani. Coba yen tak wilang rumangsaku mung sithik cacahe. Mula kowe para peri
0: inggih
2: ilu-ilu Banaspati kae kon rada caket ana ngarepku kene.
1: Oh nggih. Kene ya dia. Kene iki lho padha didhawuhi karo bendaramu. Ilu-ilu Banaspati
0: nggih
1: jem priprayangan
0: nggih
2: uripe awake dhewe iki ana ing alam antara
0: nggih
2: tegese adoh karo jalma manungsa
0: nggih Kanjeng Ratu
2: mula rasak ora lila yen tok ana sawijining jalma manungsa kang ngancikake sukune ana ing Pringgondani kene
0: nggih
2: mulus kau iku, kue rak ya wis podo ngerti tau kewajibanmu coba, kewajibanmu piye
0: sadaya anggen kula ngerahaken poro kadang lan poro wanita menika sami ngetinggalaken dhateng tresnanipun kalian panjenengan Kanjeng Ratu Kembang dawuh menapa kemawon tasah ngestakaken
2: wis ngerti
0: inggih
2: kowe wis ngubungi ing kraton Pringgondani kene.
1: Sampun sedaya sampun mboten wonten ingkang badal dawuh panjenengan Kanjeng Ratu.
2: Isih ana sawijining menungsa kang wani ngancakake suku ana ing tlatah Pringgondani kene apa ora?
0: Rumas kula mboten wonten Kanjeng Ratu.
1: Wonten kok.
2: Ah. Mergo ndeliyamu anggone ngayahi kewajiban.
0: Ora ana ya dia.
1: Ora ana.
2: Padha.
0: Duka ingkang kathah mboten wonten saestu Kanjeng Ratu,
2: jebul isih padha cubluk dadi andahanku.
0: Inggih,
2: tak kandhani. Saktenane aku kepengin golek kawula kang akeh. Mula, yen ana sawijining manungsa kang ngancikake suku ana ing Pringgondani, kudu mbok gawa ana ing kraton Pringgondani. Kudu bisa nyawiji kaya dene aku lan kowe ana ing alam antara iki.
0: Oh, dados menawi wonten menungsa menika kedah dados kawula panjenengan Kanjeng Ratu.
2: Iya, ya kaya ngono kuwi saya ngrembaka kawulane, saya agung wibawaku ana ing Pringgondani kene.
0: Tambah kekiyatan wonten kersa
2: kene. Iya. Aja kalah karo jalma manungsa. Yen bisa, kabeh para jalma manungsa bakal tak irup ana ing alam antara iki.
0: Ngaten nggih.
1: Nggih.
0: Iki mestakake
1: dawuh panjenengan ngaten kula istokaken.
2: Ayo, padha ngubengi ana ing kraton Pringgondani. Golek sawijining manungsa.
0: Monggo
2: sedhiyane.

0: Menungso.
1: Kulo.
0: Kabul, kabul kang dadi panyuwun.
1: Kulo nyuwun panjenengan. Pangapunten. Panjenengan menika bangsanipun menapa? Lho,
0: aku bangsane Jim.
1: Wujude ayu-ayu ning kok ora ana sikile.
0: Aja wedi. Aja wedi.
2: Kene rada tedak kene kowe.
1: Sampun mriki ki mawon.
0: Ora mawon. Kowe ora perlu mringkus kene nyedhakno aku nek kowe wani. Aku ora apa-apa.
1: Iki sampun kula lega mriki ki mawon.
2: Oh iya. Ndak malah dadi
0: menungso. Ngerti yo. Sejatine kowe iki wis ngancikake suku ana ing kraton Pringgondan.
1: Kula menika.
0: Yo.
1: Iya. Katene pun saged bangsul menapa mboten?
0: Bisa. Ning kandhani yo.
1: Katen iki.
0: Kowe kuwi kepengin apa tenane kok dadak tetegi ana papan kene?
1: Ngaten panjenengan menika sinten langkung rumiyin kula?
0: Iya.
1: Badhe ngertos.
0: Ing ngarep wis tak ngendikake yen to iki kraton Pringgondan.
1: Iji.
0: Kang ngrenggani aku. Yo aku iki ratu kembang.
1: Iji.
2: Iki kawulane sing dhereke.
1: Oh, ratu ning Jin ngaten menapa?
0: Iya, ratu ning Jin. Uripku ana ing Antara.
1: Iji.
0: Kula saiki ngene. Gandeng aku rumangsa welas karo kowe. Mula kowe nderek aku.
1: Oh. Ah, menapa badhe? Menapa menika? Paring pitulungan dhateng kula?
0: Iya.
1: Dhateng kula.
0: Heeh. Apa karepmu mengko bakal kaleksana?
1: Kula kepengin dados maling ing kondang satra maling ingkang saged saged mrojo saking panepanging tiang-tiang dusun.
0: Oh, aja meneh panepunging menungsa. Senadyan kowe metu ana ing soroting dian wae kowe bisa.
1: Ngaten.
0: Iya.
1: Sebabku bantu sak sarene iki. Iki kulo dhewe. Iki kulo dhewe
3: kan kowe ngestokke dawuhe Kanjeng Ratu Kembang.
1: Iki.
0: Yen kowe manut tenan kowe kudu mituhu.
1: Iki.
0: Apa kersaku kudu mbok turuti.
1: Cagah kulo dhewe akeh
0: ratu. Sabuh tenan.
1: Iki.
0: Ayo. Ayo kabeh.

0: kula kanca-kanca niku kiai niku munggah kae anu nyang pringgondani apa kowe ya mung tetengok. Lah kok nek kersane apa napa badhe anu tanem tuh wonten di kiwa tengenipun pringgondani napa kiai?
1: Ora. Ora. Kowe ora kurang kabar nek kene ana cah nom-noman topo.
0: Mboten enten. Mboten enten tiyang kumpliwer, tiyang pundi to kiai? Wong lari-lari nggih, mboten enten sami celuluk niku.
1: Kowe durung tekan sebab kowe isih wujud wadak. Yen yekmamu wis gembleng kanca ndriyane, saora-orane wis memper bapak, kowe tak kira ya bisa ngerti.
0: Nggih, mila kula anggen kula kepengin sinau wejangan pewaras saking penyanipun Ki Ageng Ndok. Betakipun kula menika kepengin besok iso dadi wong sing pinter, duweni pangerten ngaten to.
1: Mula kowe percaya karo sing gawe urip.
0: Inggih.
1: Jelisan. Kowe percaya aku karo aku ki tiba nomor loro. Ning sing pokok kowe percaya karo sing nyipta jagat sak isine.
0: Oh, ngaten.
1: Kowe percaya karo aku rak ning mergo gurumu.
0: Lha inggih, awit panjenengan kula anggap nggih tiyang sepuh, inggih guru ingkang paring pangertosan ngelmu kasampurnan, nggih mbok menawi kepepete gesang panjenengan ing maringi buku lan sandang kalian kula.
1: Aja kok njur kowe banget lekmu percaya. Aku ki ming kanggo lantaran.
0: Oh, ngaten nggih.
1: Janjane ora ana titah. Sing sampurna ki ora ana kejaba sing nyipta jagat sak isine.
0: Nggih, oh, ngaten nggih.
1: Mula senadyan anak muridku ki akeh. Iki kawruh iki pancen gembleng dadi siji kawruhe kowe karo si A B padha. Oh, ning nek nggon panembah kuwi beda-beda. Ini senajan beda-beda godong suruh lumah kurep. Nek digigit padha rasane.
0: Oh, ngaten senasa dipun tingali benten-benten ning raosipun sami ngaten nggih. Oh, nggih nggih. Inggih iki.
1: Ya.
0: Lajeng menika kok madosi lare menika kersanipun Ki
1: anu mripatmu tak leletane iki men weruh lelembut.
0: Oh, tak kok pedes ngaten.

0: Ini koyong ini, aku yo lagi sepisan iki kok cah.
1: Janji kowe manut karo aku apa wae mengko tak turuti.
0: Rodok gemeter-gemeter sithik ya wis. Ya wis ora apa-apa.
1: Wis to iki kuwak gemeter e kene meneng wae.
0: Iya, wong ayu yo.

0: lakon ning jandane kuarep gawe popo cintrakane bocah
1: iki. Kowe kuwi ana sambungane apa? Duwe karo popo.
0: Kalau ora ana sambungane.
1: Ora karo ngopo?
0: Iki padha dene jalmo. Nek kowe priprayangan. Iki dudu darbekmu iki. Iki dudu jodohmu.
1: Pancen kabeh wis tak karepake. Yen bisa kowe uga melu aku. Ngetepno kang dadi laku jantraku uga dadi krajiman kok dening aku.
0: Bisa yen liyane aku, ning yen aku ora kena, ora bisa.
1: Sajaku kowe menungso
0: lho. Aja dipangan lho. Nek perlu iki tandangono lho. Mengko tak jarwani. Tandangono lho.
1: Iki. Sajake lho. Tandangono. Lho wae.

0: lehmu semadi neng kene tanpa no tanjane nek kaya ngono. Durung tekan mangsane.
1: Mekaten kiai.
0: Iki dudu papanmu iki. Iki papan ning priprayangan apa kowe ora ngerti kok?
1: Ngertos kiai.
0: Lah kok kok terjang?
1: Saking notoling manah kula anggen kula kepengin dados tiyang ingkang jatuh. Dados tiyang ingkang kedotan. Madal saliring gegaman.
0: Oh, kiai. Senajan kegayuanmu kuwi kegayuan kang ala, ning kowe kudu dadi bocah sing sampurna ora ngono to? Karepmu
1: ijit.
0: Iki mau kecemplung loroban kowe janjane. Nek kowe iki mau sida mangan iki mau panganan sing enak-enak, kowe ora bisa dadi menungso meneh.
1: Kula mboten saged wangsul.
0: Kowe dadi jin. Nek ya malah wangun nek dadi jin wong malah apik. Ape jime karo kowe?
1: Ji. Sakit dados ratunipun malah kowe iki.
0: Iya. Wis kok kapake ku mau sing pedok ku mau.
1: Iki jare menapa menapa kok kiai?
0: Aja.
1: Iji. Lan kula mboten ngertos.
0: Mau upas kowe mau nek kowe nganti dar, mau upas.
1: Iji, menawi kula ngantos nedha menika kok mau.
0: Nah iya.
1: Menawi kula teda sakit atus putih kula kiai.
0: Ayo punter.
1: Punter. Iki tujuhipun kiai. Wah kula matur nuwun kiai, jenengika lajeng rawuh wonten papan mriki menika.
0: Kowe iki janjane wis nyedhaki karo sampurna, wis nyedhaki janjane.
1: Lah iki kula menika kepengin dadi maling kok kiai.
0: Heeh. Maling ning sing ora nganti konangan.
1: Nggih.
0: Upama ditamani gegaman ora tedas.
1: Nggih. Mekaten kiai.
0: Ning wis tak cicir, tak jenengi Singa Pringgondani kowe jenengi saiki. Senajan jenengmu Parjo.
1: Pranaja kok kiai.
0: Pranaja
1: to. Pranaja.
0: Nggih saiki Singa Pringgondani.
1: Singa Pringgondani.
0: Mengko mbok sithik tak nehi wejangan. Ora suwe, ora suwe. Ora sah kanggo poso barang
1: kula rumaos awrat kiai
0: abote
1: nami ingkang panjenengan paringaken kula wau sarwa bentoyong manah kula
0: sebabe
1: nami singa menika kemawon kula sampun kekes manah kula dadah wingking menika Pringgondani
0: iki
1: Pringgondani menika kedah saged mabur
0: kuwi rak Gatot Kaca
1: lajeng
0: niki desa Pringgondani kene iki wewengkon Pringgondani.
1: Oh pikir tok awake sendang kok.
0: Singa. Singa iki mesti medeni. Iya ra.
1: Oh iki.
0: Arang sing wani nek ora muni latihan. Latihan dolanan singa arang.
1: Oh iki.
0: Upama singa kuwi mau singa alasan ngrengkara kowe wani. Jeng karo.
1: Iki.
0: Mesti wadi.
1: Iki.
0: Mula wong sesebutane nek karo sak dhuwure badhe ndak pundi kiyaine ngono kae kena
1: singa
0: tegese wong sing diwedeni
1: oh nggih
0: ngono
1: matur nuwun kiai
0: ijeh suwe
1: oh ah monggo keparingipun kiai dos pundi nek ngersakaken
0: aku kan
1: monggo
0: kepengin duwe anak kowe jare
1: kula
0: heeh
1: wah napa kula saged dados anakipun kiyaine
0: aku tak nyoba kepinteranmu ayo jenengku sapa. Ayo,
1: amnai panggilan kula menika wonten ingkang kados panjenengan menika wonten.
0: Sapa?
1: Kala wau Mas Kleru kiai.
0: Kleru karo tek sapa?
1: Aji. Boten ngertos.
0: Sapa? Iki tak usapi kene iki mesti ngerti jenengku kowe. Ayo.
1: Aji.
0: Sapa?
1: Iki panjenengan Sura Belang.
0: Nah, cocok.
1: Lajeng kok mawi belang menika, ingkang belang menika ingkang pundi?
0: Aku ora ketok belange. Ora ketok. Oh. Ning nek ngono, piye? Piye jajane?
1: Kyai, wejang ki mawon, Kyai. Wejang ki mawon.
0: Ngene ya. Mula wong kuwi tak kandhani.
1: Oh iki.
0: Wong ki menungsa urip kuwi dimong sedulure patang perkara. Sing manggone ana wetan kidul kulon lor. wujude putih abang kuning ireng. Kuwi kala mangsane ya sok di ngerteni le. Hmm? Sok disebut sing gawe seneng mung gue ngasmara ana. Mung gue kang murkan ana. Sing medeni iki sedulurmu sing neng lor le.
1: Wonten lor.
0: Bebasan adoh tanpa wangenan cedhak tanpa singgulan. Kuwi sing wujute ireng.
1: Benjang menapa kula saged pinanggih
0: kiai. Mesti bisa kuwi mengko tak petik.
1: Cemeng menika. Heeh. Cemeng iki.
0: Kuwi nek gawe seneng ora kaya sedulurmu sing neng lor. Nek gawe cilaka, gawe gila ora kaya sedulurmu sing neng lor.
1: Ingkang cemeng menika.
0: Heeh. Ya tak kandhani yo karo neng omah. Mbok sithik neng jalan.

0: kok di
1: kunci niki jeneng Mbak
0: tak goleke kanca iki jenengane Singo Pringgondani
1: lho
0: Singo
1: Pringgondani waduh aneh ngono rak mancane Gatot Kaca
0: iki iya pancen kuwi aja wani-wani nek karo iki
1: ini nggih wani mawon
2: menika sinten Kiai
0: iki baturku sing ngisor dhewe
1: oh nggih durung tepung aku to
2: durung lho
1: sing aku sing diarani Imam Sukecik
2: kecik
1: Imam ngarepe nganggo Imam
2: iki isih cilik banget
3: cilik karang ngurung tusoni kok ya
2: oh wis tuwa ta
3: wis tuwa lek ngarani iki kepiye
1: kok anggap nek rambuté
3: ae kuwi lho wong bisa tepunge sing ngono kaya ngono kuwi.
1: Karena bute wit putih iki nek wong iki tuwa, ana kebo putih sik gudah.
2: Lah pulune urung rapet to.
1: Ha untune ya urung tukul.
2: Sampeyan sinten?
3: Mas Bob ra takon.
4: Jawab to, jawab to.
3: Jawab to, jawab to. Jeneng iki nek adus iki kaose barang diduculi ora teng breses
1: kok ngono. Kringet ora adus. Kringet.
3: Oh kringetan ta kuwi.
1: Riwe, dadi kringet sing kari dhewe.
3: Niki kok anu buta lare kaya ngoten iku ngene kok
0: iki. Lah ya iki sing tak tulungi ya iki bocah.
3: Walah kok kowe warne jenengke mawon kaya ngene kok wis dulungi.
0: Meh bae kalap iki bocah iki.
3: Kake kapsune.
1: Kalap nang pundi?
0: Kalap nang gunung.
3: Lho tidar.
0: Gunung kuwi lor kuwi.
1: Oh, teng gunung Pringgondani iki.
2: Iya. Aku lho kepanggil jin kok, Le.
3: Weh.
1: Aku ora gendel nomor.
2: Balah kula ora golek ngoten. Kula ora perlu golek ngoten.
3: Jime kaya napa?
2: Jime kaya sampean iku.
4: Oh jim kuwi jim anake jam kuwi.
2: Malah ape ngriko nek kare sampean kok lek.
3: Ya wak dedet sampean
0: kok. Dadi kowe iki sami sore jim.
3: Sinten?
0: Ngono rupamu kuwi.
3: Ya ndur ati bane iki kok ya mesra mingsra kula kok ya.
0: Ning iki padha lho. Senajan kowe durung tau amor, durung tau tepung ning iki sedulurmu dhewe.
1: Ngono. Nggih.
0: Sebab wong iki nek mapan ana ing bumi senajan kletan segara. Kletan segara, kletan pulo.

0: Wis napa beda-beda ning siji padha wae. Ono sedulurmu iki.
1: Dengaran ya Kyai nek ngendikan karo degenah.
0: Kene maju kene.
2: Kulo njaluk ngapura nggih.
1: Ora dadi ngopo kene
2: maju. Kulo niki cah enom. Monggo sampean pun padha sepo-sepo.
0: Aja aja muni lek. Iki bocah iki dong tetak e.
2: Menika.
1: Wong wingi iki juntake malah anu bonge wedi mayu tandan.
2: Nggih napa le?
1: Ah ora tak ngurusi wong tak karo ora kok.
2: Aning kula seneng kiyai ini.
3: Nggih nggih.
2: Yen saniki dadine kula kudu seduluran kare.
3: Yang
2: kare niki kula weruh mawon pun seneng kiyai.
1: Salaman, salaman iki tegese ngerake pas seduluran.
2: Nggih.
1: Tangane jatuh nggih.
2: Nggih, go.
0: Mungkin dising ana. Ana kowe, kowe jaluk kena. Ana kowe, kowe menehi.
1: Nek kowe duwe aku wae. Lah nek aku duwe ora tak.
2: Angaten le. Kula wiwit dina niki pun dadi
0: sedulur kene.
2: Yo gane kiyaine.
1: Mbe rombongane riki.
2: Lagi
3: under delay.
2: Dadi mbok menawa mengke klera-klerune aku kula nggih sampean sing aja nganti dadak ringo-ringo.
1: Lah wis ora ora.
0: Iki ora tau nesu kok le.
1: Iki
0: bocah iki ora tau nesu.
1: Nesu karo
0: ora tau nangis ngono. Nek nangis utawa nesu kuwi nek ngelih. Ngono.
3: Iki sampun mboten
0: tenan. Lah kene ndak sak nduring tenggak barang kuwi ora nesu iki.
1: Wong tau rasku dicak-cak aku ora nesu kok.
2: Ampun ngoten to wis.
1: Nek iki kene ya kebangetan kali ngendika
3: sira. Kene semono wis ya.
0: Kene maju kene.
3: Nggih.
0: Iki aku ora duwe anakku dhewe, jenenge Widi. Widi kuwi ndek bojo mrene mantan anyar.
2: Istri menika Kyai. Napa putranipun Kyai?
0: Iya.
3: Anake semboke, anake semboke.
2: Sampun badhe dados manten Kyai.
0: Wis dadi manten malah.
2: Puji.
0: Iki mengko nek kowe durung tau tepung, mengko kono bongke iki.
1: Mangke. Heeh. Asane to Widi.
0: Lho ayo ngliwet to.
3: Jane mboten nurut tepungan ngene pun gadah bojo kok, Mbah.
0: Lho,
1: ngono bae.
3: Sasar susur.
0: Iki aku ora nganggep rai. Dadi tegese ora ana
1: walang santere.
0: Lah, ngono. Ha ta, kowe kepengin ketemu apa ora? Bojone iki ya bocah Jirma. Iki ya anak muridku.
1: Jirma kepripun to kok ngatek aja ndur kewan wae Jirma demenake
0: ngono. Ayo Jirma demenake barang
2: iki ya. Ngaten kok. Kyaine menika badhe bantul kramenyan kyaine.
0: Ora, malah wis iki wis dadi manten kok.
2: Oh sampun.
1: Wis iki kudu wis ora.
2: Oh sampun to.
0: Wis ning
1: sentak
0: durung becak.
3: Rukun-rukun.
0: Ya padha senenge ning rene bocah iki isih kelembutan.
1: Isih wedi ngono. Taune.
2: Oh ngaten.
1: Bocah iki patang lapane lah gek senen.
0: Iya, pancen iki isih cara mbah-mbahmu, cara kuno biyen. Wis dadi manten rong sasi durung tepuk
2: kan. Cilik lek iki.
0: Nek cara saiki rak wis durung dadi manten wis.
1: Akeh kaya sing kecik niku
3: wae. Aja ngawur aku. Lah aku mesti mengadakan cara percobaan kok.
1: Dadar
3: tak jajal ora enak ya sida tak
1: ra pakake panganan wae.
0: Mengko tepungno ya. Rembukono karo iki ning kae lho. Omahe nggon kono kae, Le. Kamare kono kae. Mengko nek iki nek turu ya ning kono kuwi kowe ya. Mengko nek jam 12 bengi kowe aduso.
2: Oh nggih.
0: Mengko njur ning kamarku kono kae. Kemoro ya engko.
2: Oh nggih.
0: Iki 17 iki kawanan.

0: kok yo
1: enak banget iki ketoke.
0: Aku wis saking senengmu nyelamu joget sok-sok aku linggo.
1: Piye keringetku njur teng drewer kok ngene iki.
0: Dul api dhisik keringete ngalti.
1: Wi nyileh klambimu nak.
0: Lho kok klambi.
1: Yo ngilangi keringetku iki.
0: Ya kuwi nganggo lendangmu kuwi.
1: Oh iya.
0: Wis. Nah ngono lho.
1: Keterangane sing jenenge jiwa seni iki ora nom ratuwa ya nak ya.
0: Iya. Yo kuwi panjen tenan kok le.
1: Jeneng krungu gending ngono ki wis bokonge kaya arep mrana-mrana ngono ketok iki.
0: Nek jeneng meni krungu gamelan muni ngono ya. Kowe terus tekan ngendi-endi.
1: Gulu ki piye to? Gulu kuwi ora diobake kok kaya njur.
0: Ya pancen ngono kok le. Ning panjen ngono ya wis ora apa-apa le. Tegese kaya kowe ya lek ya arepa wis tuwa kena kanggo nyambung umur ben seneng atimu. Nek kowe ora ngono kuwi rak njur rasamu nglangut to.
1: Ning kowe rak ya ora isin to nok. Nek mbokne cilik iki kala mangsane iki duwe hiburan ngono kuwi rumangsa seneng enok atiku ki.
0: Ya ora kok isin piye to. Aku iki melu seneng teges atimu kuwi saya suwe seneng ben tambah umure ngono.
1: Ya syukur nek kowe iki mikir ngono. Sebab ngono lho nok ya. Lek muki wis tuwa ora ana sing bisa nyeneng-nyenengke atiku. Ameng kala mangsane wae aku ki nek krungu gending-gending apa wae kuwi iki kaya melu kontak ngono rasane ngatiku ki. Hadi senajan pinuju kala mangsane ki agi karo jangan apa karo godhog wedang. Yes. Awakku ki kaya arep obah kabeh ngono lho rasane, Nduk.
0: Pancen ora maido, Le. Ning kowe tak kandhani ya, Le.
1: Mama apa ta?
0: Wis ngerti apa durung ta?
1: Apa?
0: Kae lho. Ra ana cah nom-noman nang kene durung suwe. Yen nderek bapak ki durung suwe. Kae jarine bocahe pinunjul. Digdaya sekti.
1: Jenenge sapa ta?
0: Bu, jenenge medeni lho, Lek.
1: Jeneng kok medeni?
0: Kowe tenan.
1: Sapa?
0: Jenenge Singa Pringgondani.
1: Weh. Pringgondani ki mongko sak krunguku ki omahe Gatut Kaca.
0: Ora, nek kowe ora omahe Gatut Kaca.
1: Kuwi jeneng kok ya nek ya.
0: Jenenge bocahe kuwi.
1: Weh, ning Digdaya bocahe kuwi.
0: Digdaya banget.
1: Dedeg piadeke spira ta?
0: Yo. Dhuwur
1: karo pakmu cilik mbiyen.
0: Oh, dhuwur kuwi, dhuwur dheweke kuwi, Dik Pringgondani kuwi.
1: Lho, pakmu cilik mbiyen kae sing jenenge Kecik kae lho. Kae ra
0: wong ya,
1: Pak. Dhe dhuwur ta?
0: Yes, dedeke semono kae lho, Lek. Ning suarane gembleger ngono.
1: Suarane gedhe.
0: Aku
1: tur dik

0: Ngono suarane. Ya kuwi kok nak.
1: Wangune kok dok. Jaduman wong loro pating glenuk.
0: Sampeyan niku lek ngendika mbok lire-lire mawon. Wong ming undang-undang kowe kok srone ora jamak.
2: Ngendikan ngono kok peng ning kendanganku
0: kuwi. Tenan to, cocok to le.
1: Aku ki nek kekandang kok ora seru ki njur macet teh.
0: Oh, kaya omongan kali wong budek. Wong kula niku durung budek kok le omong.
1: Aku ki nek omong ya banter, nek wis ora gelem ngomong ya wis malah ora ana abane babar pisan. Kuwi dadi tandane watakku.
0: Oh, ngoten ta.
1: Watakku nek ijo-ijo nek ora-ora.
0: Nggih, niku jenenge terus terang.
2: Lah nek delok kowe iki mbok ora nginceng kok ngono kuwi ya. Nanti kaya banteng ya. Ora iso kedhep apa ya.
1: Nginceng iki kepiye kok nginceng iki?
2: Mendeleng.
1: Ah, kuwi bener tembung iki ya ditata.
2: Mandeng.
1: Nginceng iki. Nah, ya bolongane cilik ciut.
2: Ora nek nginjen.
1: Ora ngoblak-oblak kok.
2: Nek bolongan ciut iki jenenge nginjen.
1: Ngene iki wiji.
0: Ana.
1: Ya iso ora usah dadak ringo-ringo wong aku ki saiki ra wis disedulurke to karo kowe.
0: Oh, disedulurke nak. Mau bapak kowe kok.
2: Kowe.
1: Seneng to kowe nek disedulur aku to?
0: Ya seneng wong jeneng muni. Wong kuwi ning ngendi papan rak sing digoleki sedulur.
1: Oh la iya. Upama ora pati seneng ya wis diitung seneng ngono wae.
0: Ora, aku ya ora kok jeneng ora pati ya ora. Engko ndak ngarani atimu.
1: Aku ki ora gampang kekenan kok, Ji.
0: Ya ora kok ya.
1: Ana karo baturmu kuwi aku diingeti ya rumangsaku wis keperanan.
0: Maaf alah.
1: Ning keperanan le lara aja ngejer.
0: Kok kesusu. Lara piye ta?
1: Prana iki keperanan saka tembung prana.
0: Oh.
1: Digebuki nganti peyot iki ya prana ning gebuki.
0: Oh.
1: Niku prana prana ora apik.
2: Ya wis pokoke iki sengit banget ngono.
1: Aja nesu lho Lek, kowe lho Lek. Aja nesu.
2: Aku dadi wong ra tau nesu kok. Aku ki ra iso nesu ki. Apa meneh nek weruh wujud kaya kowe kuwi.
1: Ngene ya. Ji.
0: Ana apa to kok
1: singaren
0: banget?
2: Apa?
1: Kowe mesine wis ngerti?
2: Ngerti ngapa?
1: Nek kabeh ngelmu lan ajine bapak ki wis ditumplak. Tumplak blak sego padangan sok gelogok banyu kendi wis tanpa tilas. Wis diwenehake aku kabeh.
0: Terus?
1: Monggo bapak ki wis sepuh. Dadi urung ora urung sing dadi wakile bapak ki aku. Sing ngrekso papan iki aku padepokan iki. Ya ta. Aku pusing ngayomi kowe barang iki ya aku.
0: Ngono. Ya wis ora apa-apa nek panjen kersane bapak kuwi ngono lan kowe dhewe ya wis saguh. Nampa ngendikane bapak piwulange apa bae kuwi kowe wis saguh.
1: Lah
0: iya sing tenan-tenan.
1: Iya, ora jeneng aku ki ngalup ora ya Lek. Upamane kok bapak ki dipundhut sak wayah-wayah. Kuwi ki kabeh aja do cilik ati. Wong sesule bapak ki aku.
0: Ya ora kok jeneng muni cilik ati ora wong dasare bapak iki wis sepuh. Sek nek sing jeneng muni wong wis tuwa kuwi ning dine to parane Kang nek ora tekaning pati.
2: Ning sing disuwun ki ya.
0: Ning sing disuwun ki ya. Bisa tutuk le momong anak putu ngono kae lho.
1: Wis ngono kok kepiye wong ditunggoni wong tuwa ki padha karo ditunggoni pusaka kabul. Alo ji.
0: Saya sesuk nek kowe wis duwe bojo, yuk diparingi momongan rak yen jeneng bapak wis duwe putu ngono lho.
2: Lah sing arep terus dipake wong endi?
0: Lho, ayo. Ra ketang.
1: Ya lemesan kering banget. Kowe jajane iki batin-batin ki ngalem aku. Wong kok le cakrak kaya ngono. Ning ora tutup ya lek kowe nek arep ngarani aku.
2: Kene iki krasa nek dialem.
1: Anu, jare bapak ki arep digawe iki, Ji. Tenan apa?
0: Lho. Digawe apa? Aku malah
1: jare arep bandul keramaian.
0: Lho.
1: Apa tangga warsa apa ngopo ki sing ditangga warsa niki?
0: Ampun.
1: Mantan kira ya kowe kuwi to.
0: Lho kok aku to?
2: Iya ta kuwi jane piye?
0: Ora, bapakku ora tau rasan-rasan kok.
2: Ora arepe wah apa-apa kok
0: jebul. Kaya wong apa arepe wah. Ah, aku ora seneng bola-bali
1: iku. Kowe arep bantul keramaian bapak ki ning ki lho le kepengin ngrukunke le mu dadi manten ki lho.
0: Oh, nek aku ki wong ya upama ora dirame-rameke ora apa-apa, aku wis trima. Dasare karo bojoku, kakang sangkan ki wong aku ya wis seneng, dheweke ya wis tresna. Ho wis seneng dina to.
1: Ning ketoke kok kaya banyu karo lenga ora kaya wong bebojan ya.
0: Piye to?
1: Tegese iki kok ya le turu dhewe-dhewe wong manten kok wis dadi manten kok le turu dhewe-dhewe.
0: Ya ora apa-apa wong
1: kabeh. Sing wedok ning buri sing lanang ning gandok ngarep. Injo ra ya ora munggah to kaya ngono kuwi.
0: Ora, ya ora apa.
1: Mbok menawa kowe ora seneng ya karo bojomu.
0: Oh, ya seneng lah ora seneng ya. Kok lek nganti sprene ya lek ya.
2: Nah, iya karo wong wis padha dene dikarepke ya ora apa-apa.
0: Ah iya to.
1: Ngene, ngene lho, Ji. Wong iki sing becik iki persaja. Heeh. Aja dadak ana sing diumpet-umpetake.
0: Ora, aku ora duwe rembug sing tak umpetke. Ora ana rembug sing tak anggap wadi. Ya ora aku ora blak-blakan karo kowe iki ora kok.
1: Lho, aku ki ndek pikiran ngene lho. Mbok menawa kowe karo bojomu ki ora seneng, biyen lemu dadi manten ki mung dasare kepeksa. Ana pancen kowe ora seneng karo bojomu, kandha karo bapak, pakku ki tenane ora seneng. Upamane
3: saat ini pukul 22 waktu Indonesia bagian barat.

0: Ne, panen kebon kok isih sithik wae yo. Kamangka wis nganggo rabuk tabur sing akeh to kuwi.
1: Ya mesti wae to, Pak. Wong pupuk tabur kuwi cepet entek. Lagi sasi wae lho, wis akeh sing keli lan ngabar.
0: Oh, wite dadi kurang gizi. Lah kudu nganggo apa to, Bu?
1: Coba wae nganggo NPK tablet kelas apa? Pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging kuat mangan tanduran nganti 8 sampe 9 sasi. Cukup ping pindho saben taun, ora perlu pupuk dasar maneh. Cocok kanggo klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat. Senajan negeri luweh larang, tapi dosisnya mung 50% saka tabur, Pak.
0: NPK tablet KCC Astro. Kelas A, repot ing ngarep, seneng ing mburi.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng.
3: Toko sumber ayem, Gorang Gareng, Nguntoro Nadi, Magetan.
4: Toko sumber barokah, utawi Pak Yoto, Jalan Kasianto, RT 6, RW 1, Kawedanan, Magetan.
3: Toko mitra tani, utawi Pak Yanto, Ngajeng Polsek Kartoharjo, Magetan. Toko afitani, Pencol, Randu Songo, Greh Ngawi. Toko subur, Makmur, Duko Muguraya, Desa Kedung Prau, Padas Ngawi. Toko Pak